Hulsa, Araya. Nori vidis rinke, for do gomortas rinke, da huidis galunoch el vord. Agus et sun de lemach rinke,